Aho te ime tōna pēnā ngōra I on Māori FM 89.9 and unta mērā unta pakanta I e ia kua tarau ngai ki te pui mōna warang kai te minister mēnā wāua. Ana pūrua ki nā hoki pun te tāna kore ki te te wāua I bukim a pun kakana kora wanda pē kanuan spangam me tapim a riki ngai ko te ime tōn rorone me kande nā ngāne ko kukurei nā urine tēne rei tako pāna kona na pēn rorone kuroi nā nunti kanuan nā pakanta I e yo me kande. Ngai e sanura mangane te korana I yo.